hi a segment na nung berto to rin hi so mang chuanin alung len thlang hal ri mai ka sia he kar bul te lan chan chawa kar top kar tlon kan hun man le tura te do sak na ka lan lok